Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba.

0: traži me. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu se nalazi prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uvjet da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Dragan Maksimović.
1: Već sutra bi trebao biti održan sastanak u Briselu na kojem bi se, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove, mogla donijeti odluka o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, zbog čega je značajna ova sjednica, iako se ne bi moglo reći da će biti produktivna, ako je suditi po ranijim stavovima delegata iz SNSD-a, ali i njihovih ministara u Savjetu ministara. Na posljednjoj sjednici Savjeta ministara, ministri iz SNSD-a bili su protiv predloženog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma. SNSD-ov ministar spoljne trgovine je ekonomskih odnosa Staša Košarac.
2: Zakonsko rješenje koja se nalaze na dnevnom redu Savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašene sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati. Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
1: Već nekoliko mjeseci rad Doma naroda osim SNSD-a blokira i HDZ koji rušenjem kvoruma onemogućava usvajanje zakona. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković kaže da se uslovi iz Republike Srpske ne mogu ispuniti jer o ovom pitanju može odlučivati samo država.
3: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. Mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države onako kako imaju entiteti, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina i prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
1: Ako se ne ispuni uslovi, BiH završi na sivoj listi. Svaka transakcija u i iz naše zemlje bit će pod lupom. Također, uvoz i izvoz bit će posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama BiH. Ministar pravde Davor Bunoza kaže da je prijedloga bilo, ali da nisu prihvaćeni.
4: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
1: Dom naroda je mjesecima u blokadi jer se delegati iz SNSD-a i HDZ-a ili ne pojavljuju na sjednici, čime ruše kvorum, ili prisustvuju samo na tačkama oko kojih postoji puni konsenzus, kojih je vrlo malo. Evropski zakoni kao i zakon o akcizama primjer je nefunkcionalnosti ovog doma i praktično blokade ne samo evropskog puta, nego i zakona koji se odnose na funkcionisanje zemlje.
0: Kraj produženog vikenda izazvao je velike gužve i prometni kolaps na više pravaca. Na gotovo svim graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske čekanja su bila dugotrajna. Dodatne poteškoće stvara usporena granična kontrola nakon uvođenja novog europskog sustava registracije putnika. Gužve, koje su se počele stvarati već u ranim jutarnjim satima, dostigle su vrhunac u nedjelju na večer. Na nekim prijelazima čekalo se

0: do 5 sati. Dalila Dupanović bila je na graničnom prelazu Izačić kod Bihaća.
1: Naša dijaspora se vraća kući u zemlje Evropske unije nakon praznika, ali i veliki broj turista. Mnogi u koloni čekaju duže od 5 sati. Nezadovoljstvo i nervoza među putnicima su sve izraženiji, a mnogi ističu da ovakvi prizori i nisu neko iznenađenje. Podsjetimo, sutra je radni dan, zbog čega se građani plaše da li će na vrijeme stići kući. Građani s kojima smo razgovarali kazali su nam da je uspostavom EES sistema, odnosno ulaz-izlaz sistem u zemlje Evropske unije, da su gužve povećane za duplo, odnosno vrijeme čekanja na granicama je uduplano. Poslušajmo izjave.
2: Za Kiel.
1: Vraćate se kući ili?
2: Pa vraćamo se nazad na posao, na radio.
1: Koliko dugo čekate?
2: Pa evo već 3 sata.
3: Očekamo jedno 3 sata.
1: Je li ovo najduže do sada?
3: Najduže za ovih 5 godina što ja idem u Njemačku.
1: Na graničnom prelazu Maljevac u Velikoj Kladuši građani čekaju duže od 4 sata. Na Užlebiću i na Hadžinom potoku isto između 3 ili 4 sata. Iako su iz Bihamka i upozorili građane da se zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije mogu očekivati dodatna zadržavanja na graničnim prelazima, ja moram da kažem da godinama unazad svjedočimo ovakvim i sličnim situacijama i prije uspostave ovog sistema na graničnim prelazima u Unsko-sanskom kantonu. Godinama se apeluje na nadležne da riješe problem nedovoljne protočnosti na graničnim prelazima u ovom dijelu zemlje, no konkretnih pomaka, kao što sami možemo vidjeti, nema. To dodatno otežava povratak našoj dijaspori kući, ali i turistima. Koliko je EES sistem dodatno zakomplikovao situaciju, vidjet ćemo u skorije vrijeme, jer nam predstoji turistička sezona i sezona godišnjih odmora. Dok nadležni ne ponude neko trajno rješenje, putnicima ostaje jedino strpljenje.
0: Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% građana, što je 3,7% više nego prošle godine. Pokazalo je istraživanje Sloboda medija u BiH iz perspektive građana koje su predstavili Udruženje BiH Novinari i Fondacija Friedrich Ebert.
4: Glavna tajnica udruge BiH Novinari Borka Rudić izjavila je da građani gotovo podjednako vjeruju institucijama vlasti, 54% i vjerskim zajednicama 52% ispitanih. Poraslo je povjerenje u NVO sektor kojim vjeruje svaki treći građanin. Kao glavni kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda, građani navode političare i političke stranke, njih 72%, zatim vlasnika medija i urednike oko 14%.
5: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje 2 godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitnog procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
0: 3 godine nakon jednog od najtežih zločina u novijoj povijesti regije, Beograd se jučer prisjetio žrtava masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 13-godišnji Kosta K. ubio 9 djece iz školskog domara. Grad je i ove godine obilježio godišnicu nizom komemorativnih događanja. Mjesto pored škole pretvoreno je u prostor tišine, gdje su se građani mogli upisati u knjigu sjećanja, zapaliti

0: svijeće i položiti cvijeće.
1: Na ovaj dan treba da se setimo nekakve odgovornosti, pogotovo u moje generacije i ovih generacija, znate, i odnosa prema prošlosti. Dakle, ono što smo doživjeli u nekoj našoj bližoj prošlosti, danas ima također jedan odnos prema oružju i prema svemu što se desilo. To smo očigledno zapostavili svi i da je to u okviru obrazovanja ostavilo velikog traga, jer odnos prema prošlosti koji nije raščišćen dovodi do toga da ne znate ko su zločinci, ko su heroji.
2: Ubistvo ribnikara, kao i ona dan kasnije u mjestima u blizini Mladenovca i Smedereva, pad nastrešnice u Novom Sadu, sve manje datuma kojima se nešto ne komemoriše. Javnost je logično posebno osjetljiva na djecu.
1: Ja imam nekako veru da je ovo proces učenja i ja se nadam da ćemo iz ovakvih, nažalost, tragičnih događaja ipak izaći nešto pametnije nego što smo bili.
3: Ovde na Malom Tašmajdanu predviđen je park, spomen park stradalima, i danas je ovde radionica, likovna radionica, gde radimo i slikamo i crtamo vrline. Vrline koje svi mi posjedovimo i koji su posjedovali i deca i čika Dragan. I ideja je da ova nastali crteži danas koji nastanu na radionici se budu idejna rešenja za mozaike koji će se ugraditi da budu podni mozaici koji će se ugraditi u vrt vrlina.
2: Podsjetimo još da je pred Višim sudom u Beogradu u toku ponavljeno suđenje roditeljima, jer je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji kažnjeni sa po 14,5 i 3 godine zatvora.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje operacije radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u Hormuškom tjesnacu. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene u bliskoistočne sukobe, a koje su od Sjedinjenih Država zatražile pomoć, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži.
4: Trump je pojasnio kako su se zemlje iz cijelog svijeta čiji su brodovi zapeli u tjesnacu obratile za pomoć. Naglasio je da te zemlje nemaju apsolutno nikakve veze sa situacijom na Bliskom istoku, nazvavši ih neutralnim i nevinim promatračima. Trump je istovremeno otkrio da njegovi predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore sa Iranom, koji bi, kako se nada, mogli dovesti do nečega vrlo pozitivnog za sve. Rusija će moći da poveća proizvodnju nafte u junu u poređenju sa majem na 62 tisuće barela na 10 miliona barela dnevno, navodi OPEC. Sedam vodećih zemalja OPEC-a koje se pridržavaju dobrovoljnog smanjenja proizvodnje nafte, Rusija, Saudijska Arabija, Irak, Kazahstan, Kuvajt, Oman i Alžir, odlučilo je povećati maksimalno dozvoljenu razinu proizvodnje nafte u junu. Povećanje proizvodnje uporedivo je sa majskim povećanjem od 206 tisuća barela dnevno i iz njega će jednostavno biti isključen udio Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su objavili da se povlače iz OPEC-a.
0: Aviokompanija Spirit Airlines prestala je raditi, što je prvi put za 25 godina da se jedna zrakoplovna kompanija u Americi obustavlja poslovanje zbog financijskih problema.
4: Nisko tarifna zrakoplovna kompanija time je postala prva žrtva visokih cijena nafte, odnosno kerozina. Iznenadni prekid rada ostavio je 17.000 stalnih i privremeno zaposlenih bez posla i na desetine tisuća putnika bez letova, od kojih su mnogi trenutno tek na pola svog puta. Imala je 125 aviona i prevozila mjesečno 1,5 milijuna putnika. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je ponudila plan od 500 miliona dolara koji bi spasio kompaniju barem neko vrijeme, ali ga kreditori nisu prihvatili. Troje ljudi je preminulo nakon sumnje na pojavu hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim oceanom, potvrdila je Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan slučaj zaraze je potvrđen, dok se još 5 sumnjivih slučajeva istražuje. Epidemija je zabilježena na kruzeru MV Hondius koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim otocima. Hantavirusi su skupina virusa koje prenose glodavci, a na ljude se primarno šire udisanjem čestica iz osušenog izmeta zaraženih životinja. Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge sa kojom je bio u fazi razvoda, 41-godišnje Elme Godinjak, ispitan je jučer u tužilaštvu kantona Sarajevo. Njega je ispitala postupajuća tužiteljica

Iva Kurilić. Tužilaštvo kantona Sarajevo je predložilo da mu se zbog krivičnog djela teško ubistvo odredi jednomjesečni pritvor. Prijedlog je zvanično i upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Sudsko ročište o određivanju pritvora bit će održano danas. Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj parlamentarne skupine

0: su biti jedno od ključnih razvojnih pitanja, uloga žene u transformaciji ekonomije i društva u zemlji. Okrugli sto okupit će vodeće predstavnice institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice s ciljem da se ponude konkretni odgovori i preporuke za jačanje ekonomskog položaja žena i njihovog utjecaja na ukupni razvoj zemlje.
1: Sport.
0: Nogometaši banjalučkog Borca pobijedili su večeras na Koševu ekipu Sarajeva sa 1-0 u derbi susretu 32. kola. Ovom pobjedom Borac je osigurao naslov prvaka 4 kola prije kraja prvenstva s obzirom da ima nedostižnih 13 bodova prednosti nad prvim pratiteljem Zrinskim.
1: Putevi.
2: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni uglavnom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
5: Dobro jutro, želim vam.

7 sati 18 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, dobro jutro, je li bilo lijepo odmarati ova protekla 3 dana, jeste li se lijepo proveli, odmorili, naspavali i jeste li spremni za početak nove radne sedmice, a uz to i početak novog mjeseca u ovoj nam 2026. godini. Dakle, danas je četvrti dan mjeseca maja, tekuće 2026. prvi radni dan za mnoge u ovom mjesecu. Teško možda jeste, bio je to neki kao produženi vikend ili mini godišnji odmor, ali vi ste danas spremni u potpunosti da završite sve one radne obaveze koje vas čekaju. A kao i uvijek, jutro započnite uz jutarnji program Radija Feral, uz dobru muziku, servisne informacije, odnosno informacije koje su nam potrebne tek tako za ovu

Jutro, družimo se dakle do 8 sati i 30 minuta sa vama ovoga jutra Alma. Lijepo i sunčano jutro, možda malo prohladno, temperatura u Kalesi trenutno 6 stepeni Celzijusa, pardon, 6 stepeni Celzijusa, što bi značilo da bi danas trebao biti lijep, sunčan i topao dan. Naravno za ovo doba godine. Nakon što smo se pozdravili, idemo kuhati prvu jutarnju kafu, a koju bi to drugu nego kafe Coffee Kalesija, neka koja je s njom najlakše, najbolje i najbolje nas budi. Dobro jutro!

Evo da vidimo što nam to kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskoj prognozi. Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Dakle, kao što rekoh, bit će to danas lijep i topao dan. Lijepo vrijeme zadržat će nam se, dakle, danas, već od sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnje sati, a u večernjim i poslijepodnevnim satima je moguća i kiša. I tokom srijede bit će oblačno vrijeme sa slabom kišom, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, zadržat će se i u četvrtak 7. maja. Eto, tako glasi ta neka duža vremenska prognoza, dakle uživajte u današnjem vremenu. Što se tiče biometeorološke prognoze, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će uticati na većinu stanovništva izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti i naravno kako bi se po potrebi mogli raskomotiti.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non-stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
6: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
7: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
8: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

7 sati 41 minut, evo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Ovoga jutra dobili smo sljedeće informacije. Naime, na području Kalesije evidentiran je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Prilikom saobraćajne kontrole jedna osoba lišena je slobode, a zbog upravljanja vozilom u alkoholisanom stanju. Dakle, još uvijek nesavjesnih vozača zaista ima. Ne znam šta reći, kako ne razmišljate da na taj način ugrožavate prije svega svoj život, a život i drugih, i da su zaista ogromne posljedice koje bi mogle biti ukoliko upravljate vozilo u alkoholisanom stanju. Krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda nije bilo. Što se tiče radarske kontrole, od 8.30 do 9.30 Vukovije Donje, od 11.30 do 12.30 Hidan i Tojšići, i radarska kontrola u popodnevnim satima od 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje.

Kada je reč o pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, oni u protekla 24 sata nisu imali intervencija, dakle bilo je mirno. Što se tiče odvoza komunalnog otpada, danas nakon 3 dana dakle pauze, komunalni otpad prema planu komunalca Kalesija se odvozi iz naselja Tubići, novo naselje, magistralni put do Prnjavora, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići do rijeke Tavne, Brezik, Hemlijaši, Zukanovići, Markovići, zatim Halilovići, Šahbazi, Muratovići, Kalesija Gornja, Jusupovići, Pahunja, Kolanovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 g 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 g 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 g, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 g, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingo.bh.

0: PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz PL Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju.

8:06, evo jedne zaista zanimljive i lijepe informacije koja dolazi iz naše zemlje. Grad Trebinje mogao bi postati prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja planira dodjelu više od 30 lokacija za individualnu stambenu gradnju namijenjenih mladim bračnim parovima, višečlanim porodicama, ranjivim kategorijama i boračkoj populaciji. Riječ je o nacrtu odluke koje je podržala većina odbornika u gradskom parlamentu, a cilj je da se građanima olakša rješavanje stambenog pitanja. Prednost pri dodjeli lokacija bi imale višečlane porodice, mladi bračni parovi, porodice sa djecom, sa poteškoćama, boračke i ranjive kategorije, kao i građani slabijeg imovinskog stanja. U ovoj fazi planirano je oko 30 lokacija uz mogućnost da se broj parcela poveća za još 30 u prigradskim naseljima, zavisno od interesovanja građana, saopštili su iz ove opštine. Za dodijeljene parcele prema najavama bit će osigurana osnovna infrastruktura, uključujući pristupne puteve, vodu, struju i javnu rasvjetu. Korisnici koji dobiju zemljište imaće obavezu da u roku od 18 mjeseci započnu gradnju, dok je planirana zabrana preprodaje objekata u periodu od 10 godina. U javnosti se otvorila i rasprava o vlasničkim odnosima, ali iz gradske uprave poručuju da će korisnici u skladu sa zakonom i pravilnicima postati vlasnici zemljišta i izgrađenih objekata uz jasno propisane uslove korištenja. Zaista lijepa vijest, dakle, eto, dodjeljivaće građanima zemlju kako bi riješili svoje stambeno pitanje, a mislim da bi i druge opštine i gradovi možda se trebali ugledati na grad Trebinje.

Evo još jedne zanimljivosti. Mnogima je navika ostaviti čašu vode pokraj kreveta za slučaj da ožedne tokom noći. Međutim, kogod je ujutru popio gutljaj te vode, primijetio je da se okus promijenio i postao bljutav. Iako se često misli da je razlog tome prašina, pravi uzrok leži u hemijskim promjenama koje se događaju dok spavamo. Voda ostavljena na otvorenom upija ugljen dioksid iz zraka. Taj je proces posebno izražen u spavaćoj sobi gdje zrak koji izdišemo tokom sna i izravno utiče na sastav vode u čaši. Otapanjem u vodi ugljen dioksid stvara vrlo blagu ugljičnu kiselinu. Ta kiselina snižava pH vrijednost tekućine zbog čega ona dobija prepoznatljiv pomalo kiselkast i težak okus. Voda jednostavno pod navodnicima izvjetri na molekularnom nivou. Iako promijenjen okus može biti neugodan, nauka potvrđuje da nema razloga za prigu. Odstajala voda nije opasna za zdravlje i neće vas otrovati. Naše tijelo bez problema podnosi blagi pad pH vrijednosti koji se dogodi u čaši. Eto, možete je popiti, ali za svaki slučaj promijenite vodu, naspite svježu.

8 sati i 17 minuta u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine, ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove organizovaće besplatne preglede na karcinom kože. Kako je predsjednica Euromelanoma u Bosni i Hercegovini primarius dr. Hana Helpikangas Hunara i rekla, u akciji učestvuju 4 klinička centra u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, kao i 83 dermatologa i drugi specijalisti. Osim pregleda u zdravstvenim ustanovama, građani će imati priliku obaviti besplatne preglede i na javnim lokacijama, velikim trgovima. Pregledi su organizirani tokom maja, mjeseca borbe protiv melanoma, u okviru 15. kampanje vodeće organizacije za podizanje svijesti o raku kože, Euromelanome, rekla je. Ova organizacija pokreće kampanju širom Evrope s ciljem da ograniči širenje opasnih i neutemeljenih tvrdnji na društvenim mrežama zbog očekivanog porasta stope karcinoma kože. Kako je najavljeno, besplatni pregledi bit će organizovani i u Kalesiji, u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici OK Medic 21. i 28. maja od 9 do 10 sati, a preglede će obavljati primarius doktorica Senija Kuralić, specijalista dermatovenerologije.

Lažne dojave o bombama koje paralizuju sudove, škole i druge institucije, o čemu smo svjedočili nedavno, mogle bi uskoro postati prošlost. Vlasti u Bosni i Hercegovini odlučile su stati u kraj zloupotrebama anonimnih telefonskih brojeva kroz dopune Zakona o komunikacijama, koje su usvojene u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, a čime se uvodi obavezna registracija svih korisnika telekomunikacijskih usluga. Prijedlog dopuna predviđa da operatori moraju izvršiti registraciju svih krajnjih korisnika javno dostupnih elektronskih komunikacijskih usluga. To u praksi znači da više neće biti moguće koristiti SIM kartice bez identifikacije korisnika, uključujući i prepaid brojeve koji su do sada često korišteni anonimno.

I evo još ukratko servisne informacije, dakle iz policijske stanice informacija da je narušen javni red i mir u jednom slučaju, naime jedna osoba je lišena slobode zbog vožnje u alkoholisanom stanju, nije bilo krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda. Što se tiče radarske kontrole, prva je u Vukovijama Donjim od 8.30 do 9.30, dakle već je stacioniran radar. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 106 zdravstvenih usluga, vatrogasci bez intervencija, uredno vodosnabdijevanje, danas se dakle odvozi komunalni otpad prema planu komunalca Kalesija, informacija da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Toliko u ovom jutarnjem programu, svima vama želim ugodan, uspješan dan. Budite uz vaš Radio Feral, naravno ovog 4. maja, tekuće nam 2026.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629, 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

5 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Radio Feral. Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, pratite prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Osumnjičeni za ubistvo u Miladijama predat u tužilaštvo. Sutra isplata jul. Sutra isplata penzija. Besplatni pregledi na karcinom kože u 30 gradova u Bosni i Hercegovini, među njima i Kalesija. Vrijeme danas sunčano. ES osumnjičen da je u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio brata. ES predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su saopćili da je predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se dogodilo u ulici Rade Uhlika u naselju Miladije. Osumnjičeni je nakon događaja udaljio se s mjesta, ali su ga pripadnici specijalne policije MUP-a TK locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724 konvertibilne marke, zavisno od dužine penzijskog staža. U 30 gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove organizirat će besplatne preglede na karcinom kože. U akciji učestvuju 4 klinička centra u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli, kao i 83 dermatologa i drugi specijalisti. Osim pregleda u zdravstvenim ustanovama, građani će imati priliku obaviti besplatne preglede i na javnim lokacijama, velikim trgovima u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Trebinju i Istočnom Sarajevu. Pregledi su organizirani tokom mjeseca maja, mjeseca borbe protiv melanoma, u okviru 15. kampanje vodeće organizacije za podizanje svijesti o raku kože euromelanome. Kako je najavljeno, besplatni pregledi bit će organizovani u Kalesiji u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici OK Medic 21. i 28. maja od 9 do 10 sati. Ljubitelji književnosti u Kalesiji danas će imati priliku prisustvovati posebnom kulturnom događaju, promociji knjige S moje strane Udrčane, planirano putovanje autora Edina Bećirovića. Promocija će biti održana u galeriji Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija s početkom u 17 sati. O knjizi će pored autora govoriti Rabija Avdić Hamidović i Fahrudin Sinanović. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 099.

10:02, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral, vreme za emisiju vaših muzičkih želja. Dobro mi došli, broj Vibera je 062 570 999, za vas pozdravna pjesma.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex.

A u narednoj poruci kaže: pozdrav za bravare Grivica, poseban pozdrav za Kemu Duraka, a po njihovoj želji Šaban Šaulić, jedna lasta ne čini proljeće. Dobro rečeno.

U nastavku, Mile Kitić, ti nisi čista, a u poruci piše za od Rami, za Kozarevića iz Gračanice, za djecu, rodbinu, prijatelje i režiju. Hvala lijepo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se bliži.

0: Ista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
10: Husein iz Čiva pozdravlja svoju najdražu i najbolju suprugu Mevliju, pozdrav za sinove i kćeri i vas u studiju. Hvala lijepo, Safet Isović, ja u Klint i u Ploču.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Ferala, posebno za režiju. Hvala lijepo, Kolaps Band Bosna za našeg slušatelja Harisa.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
3: Pozdrav svim slušalcima od Mercija iz Soline, Dara Bubamara, Dunav. Nažalost, nemamo više vremena, a ne možemo ni preći termin iz nekih drugih razloga, ali čestitke koje nisu emitovane i muzičke želje bit će o 13 sati. Ugodan vam ostatak dana.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živi.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista.
0: I kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95, vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar vam dan. Dom naroda državnog parlamenta raspravlja u prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja nezakonito stečenom imovinom, a radi izbjegavanja sive liste Manivala. Trump naredio operacije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu. U Erevanu samit zemalja Europske političke zajednice. U Hrvatskoj kod Karlovca pronađena tijela 4 migranta. Nepoznati počinitelj prevozio ih je teretnim vozilom. U Sarajevu se održava hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uvjet da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Dragan Maksimović.
3: Već sutra bi trebao biti održan sastanak u Briselu na kojem bi se, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove, mogla donijeti odluka o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, zbog čega je značajna ova sjednica, iako se ne bi moglo reći da će biti produktivna, ako je suditi po ranijim stavovima delegata iz SNSD-a, ali i njihovih ministara u Savjetu ministara. Na posljednjoj sjednici Savjeta ministara, ministri iz SNSD-a bili su protiv predloženog zakona

0: o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, SNSD-ov ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
1: Zakonsko rješenje koja se nalazi na dnevnom redu savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašena sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati. Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
0: Već nekoliko mjeseci Rad Doma naroda, osim SNSD-a, blokira i HDZ, koji rušenjem kvoruma onemogućava usvajanje zakona. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković kaže da se uslovi iz Republike Srpske ne mogu ispuniti, jer o ovom pitanju može odlučivati samo država.
2: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. Mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države, onako kako imaju entitet, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina i prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
0: Ako se ne ispuni uslovi, BiH završi na sivoj listi. Svaka transakcija u i iz naše zemlje bit će pod lupom. Također, uvoz i izvoz bit će posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama BiH. Ministar pravde Davor Bunoza kaže da je prijedloga bilo, ali da nisu prihvaćeni.
3: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali na tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
0: Dom naroda je mjesecima u blokadi jer se delegati iz SNSD-a i HDZ-a ili ne pojavljuju na sjednici, čime ruše kvorum, ili prisustvuju samo na tačkama oko kojih postoji puni konsenzus, kojih je vrlo malo. Evropski zakoni, kao i zakon o akcizama, primjer je nefunkcionalnosti ovog doma i praktično blokade ne samo evropskog puta, nego i zakona koji se odnose na funkcionisanje zemlje.
4: Kraj produženog vikenda izazvao je velike gužve i prometni kolaps na više pravaca. Na gotovo svim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske čekanja su bila dugotrajna. Dodatne teškoće stvara usporena granična kontrola nakon uvođenja novog europskog sustava registracije putnika.
5: Gužve su dostigle vrhunac u nedjelju, kasno, poslije podne i navečer. Na nekim prijelazima čekalo se i do 5 sati. Zrakoplovne tvrtke pozivaju turističke destinacije, uključujući Francusku, Španjolsku, Italiju i Portugal, da obustave primjenu EES-a. Sustav je postao operativan prošlog mjeseca u zemljama šengenskog prostora. Nositelji putovnica država van Šengena pri ulasku i izlasku iz Europske unije moraju dati dodatne informacije, uključujući sken lica i otiske prstiju. U blizini Karlovca policija je pronašla skupinu migranata, među kojima 4 mrtva muškarca. Dvojica muškaraca lošeg zdravstvenog stanja prevezena su u bolnicu, navedeno je u policijskom priopćenju. Istaknuto je da ih je teretnim automobilom dovezla nepoznata osoba koja je, nakon što ih je iskrcala, napustila mjesto događaja. Migranti su u policiji izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je početak operacije izvlačenja brodova koji su tjednima blokirani u zaljevu. Iransko vojno zapovjedništvo izdalo je upozorenje u kojem se navodi da Trump neće upravljati Hormuzskim tjesnacem, te da brodovi koji prolaze tom rutom moraju s njima koordinirati.
7: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuškom Reuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
5: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju. Te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
7: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrže od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom Reuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump

0: najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda. Zajednički pomorski informacioni centar saopćuje da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
1: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
0: Blokada Hormuzskog moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U armenskom Erevanu održava se samit Europske političke zajednice koji okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Europski čelnici u ponedjeljak su izjavili da je odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o povlačenju tisuća američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i irski premijer Michael Martin govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
3: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuzski tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuzskog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuzski tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
2: U selima kod Mladenovca u blizini Beograda obilježavaju se 3 godine od ubojstva 9 i ranjavanja 12 osoba.
1: Na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina osuđen je tada 21-godišnji Uroš Blažić, koji je pucao iz automatskog oružja u selima Malo Orašje i Dubona. Na kaznu od 20 godina osuđen je njegov otac Radiša Blažić zbog posjedovanja nelegalnog oružja. Zločin je počinjen dan nakon masovnog ubojstva u osnovnoj školi u centru Beograda, kada je maloljetni učenik očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara.
4: Putevi. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakane Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila

0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
3: Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Sokolac 14, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 18, Jajce, Trebinje i Zenica 19, Prijedor, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 21, te Bihać i Mostar 22 stupnja. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni većinom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
3: Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Pejzagić i Damir Šimić.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: kofi i kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolice.

0: 205/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035-740-009.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
3: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

0: Fel Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Fel Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fel Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi.

0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovno

0: programa edukacije iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech, računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka naranđa breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Mugić.
3: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
4: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
3: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
5: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
3: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
6: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
3: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično.

0: Delegat Želimir Nešković.
1: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
0: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
2: Upravni odbor Doma penzionera Tuzla za novog direktora ustanove izabrao je Mirsada Muhamedbegovića. Na konkurs se prijavilo 7 osoba, među njima su bila i 3 zaposlenika doma. Podsjećamo, u požaru u Domu penzionera Tuzla 4. novembra 2025. stradalo je 17 korisnika, a povrijeđeno više od 30 osoba. Nakon toga je direktor Mirsad Bakalović podnio ostavku. Protiv njega i Zinaide Razić Halilović, bivše šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opće poslove u domu, podignuta je optužnica za više krivičnih djela u vezi s požarom. U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Prusu, osumnjičenom za ubistvo novinarke Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda. Za riječ se javio i sam Prusac, koji je kazao da nije namjeravao ubiti suprugu, naglasivši da se kaje za sve. Međutim, tužiteljica Iva Kurilić iznijela je niz detalja koji su prema njenom mišljenju dokazi da je ubistvo počinjeno planski. Dodala je da Prusac se nije razdužio službeni pištolj kojim je počinjeno ubistvo. Zaštitarska firma je, prema njenim riječima, prijavila da Prusac se nije vratio službeni pištolj u sef tek nakon što je ubistvo počinjeno. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini vezano za slučaj femicida naglašavaju važnost brze, temeljite i nepristrasne istrage, kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom. Ističu kako je ovaj slučaj snažan podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava u BiH. Pozivaju na punu primjenu postojećih zakona i politika usmjerenih na prevenciju i odgovor na nasilje nad ženama, kao i na osiguravanje zaštite žena izloženih riziku. To uključuje i nedavne izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji, kao i djelotvornu primjenu relevantnih odredbi Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine radi osiguranja pravovremenog procesuiranja i odgovornosti počinilaca.
3: Svijet.
2: Iranska vojna komanda izdala je upozorenje u kojem se navodi da brodovi koji prolaze kroz Hormuški Moreuz moraju s njima koordinirati. Ovo se dešava dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio početak operacije izvlačenja brodova koji su sedmicama blokirani u zaljevu.
4: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuškom Moreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
5: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
4: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrže od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom Moreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćio je da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
5: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država

0: Poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
1: U armenskom Erevanu održava se samit Evropske političke zajednice koji okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
2: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih država. Bitno je da Hormuški tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
1: Blokada Hormuškog moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi njihove snage mogle dronovima gađati paradu pobjede 9. maja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za taj događaj. Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je ustvrdio da Rusija više nije sposobna demonstrirati vojnu moć kao prethodnih godina. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena 3 smrtna slučaja. Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi procjene epidemioloških podataka, identifikacije izvora zaraze i procjene rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine hitno je reagovala nakon odluke službe za katastar grada Mostara koju je potpisala načelnica odjela za urbanizam Dragana Parmać, prema kojoj se veliki dio imovine grada, Međlisa, Elektroprivrede BiH ili privatnih vlasnika upisuje u posjed Elektroprivrede HZHB uz činjenicu da predmete nije radio državni službenik nego ugovorom o djelu angažovani radnik i to iz susjednog kantona. Osim odgovornih, važna će biti reakcija i federalne vlade, s obzirom na to da je drugostepeni organ Federalna geodetska uprava. Drugi segment ovog slučaja je državna imovina, jer je odlukom katastra na Elektroprivredu HZHB prepisana čak i Rijeka, što predstavlja kršenje zakona o stvarnim pravima, ali i zabrane raspolaganja državnom imovinom, s obzirom na to da je to pitanje riješeno kroz više presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se s radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će organizovana 11. maja, a trebali bi prisustvovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio komandant profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić.
4: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećanje intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo s ovim što imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijama, županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo

0: i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan air traktor, ove godine će biti dva air traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljniji kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem onom što nas čeka ovo ljeto.
1: Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine Ivan Matešić sastali su se s glavnim tužiocem pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu Seržom Bramercom. Razgovarali su o radu i planovima posebnog odjela za ratne zločine u 2026. godini te ostvarenim rezultatima i drugim bitnim pitanjima iz oblasti saradnje dvaju tužilaštava. Glavni tužilac Bramerc narednog mjeseca će se obratiti i podnijeti izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a. Govorit će o saradnji Haškog i tužilaštva zemalja Zapadnog Balkana. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih. Njegova smrt označila je kraj jedne ere, tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne, on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge, autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod Titovim vodstvom Jugoslavija doživjela najveći modernizacijski uspon. Danas se brojni građani širom bivše države, ali i u Bosni i Hercegovini, s nostalgijom prisjećaju tog perioda.
2: Kultura.
1: U organizaciji fondacije Nikola Baroš jučer je u Prijedoru zvanično otvoren festival dječjeg stvaralaštva koji će trajati sve do sutra, a u okviru kojeg će biti održane razne radionice i gostovanja dječjeg orkestra te brojni koncerti. Zvijezdano veče je završna manifestacija na kojoj će nastupiti predstavnici svih škola u kojima su održavani programi.
2: Sport.
1: Slijede novosti iz svijeta sporta koje nam donosi kolega Dario Božić.
3: Nogometaši Borca novi su prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su u posljednjoj utakmici 32. kola Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine kao gosti savladali Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola u ovom meču je bio Luka Juričić u 35. minuti i to mu je bio već 25. gol ove sezone, čime je samo potvrdio titulu najboljeg strijelca. Borac ima 76 bodova, 13 više od dosadašnjeg prvaka Zrinskog i 4 kola prije kraja su Banja Lučani osigurali četvrti naslov prvaka naše zemlje. Do kraja sezone će biti zanimljiva borba za opstanak, a 4 tima žele izbjeći posljednje dvije pozicije koje vode u niži rang takmičenja. Radnik ima 33 boda, Posuš je 32, a ispod crte su Rudar sa 29 i Sloga sa 27 bodova. U prvoj ligi federacije Čelik napravio novi veliki korak ka povratku u Premier Vevin ligu nakon što je u 21. kolu kao gost savladao Vitez sa 3-0 golovima Varde, Šere i Mašića. Drugoplasirana Stupčanica je u Olovu protiv Travnika samo remizirala 2-2, tako da je tim iz Zenice povećao svoju prednost na vrhu tabele i 5 kola prije kraja ima 10 bodova više od tima iz Olova. Zanimljiva će biti borba za opstanak jer Budućnost ima 27, Igman 25 bodova, Tomislav i Vitez po 24, Bratstvo 23, a posljednji Tuzla City svega 17 bodova. Košarkaši i gokeje nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale play-offa regionalne ABA lige, pošto su u odlučujućoj utakmici play-ina poraženi na domaćem terenu od Spartaka iz Subotice 80-68. Našem prvaku je presudila veoma loša igra u posljednjem periodu meča, u kojem su postigli samo 7 poena. Gosta je predvodio Thompson sa 16 poena i 10 skokova, a kod Igokeje Amerikanac Biz postigao 13 poena. Spartak će tako u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Dubaija, a Bosna i Hercegovina će imati samo jednog predstavnika i to je Bosna BH Telekom, koja će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa aktuelnim prvakom Beogradskim Partizanom. Preostala dva para su Budućnost Kluž i Crvena zvezda Cedevita Olimpija. Na NBA parketima su odigrane dvije odlučujuće utakmice prve runde play-offa istočne konferencije. Detroit je i treći put uzastopno savladao Orlando, ovoga puta na domaćem terenu sa 116-94, pa je sa ukupno 4-3 izborio plasman u polufinale Istoka. Predvodio ih je Cunningham sa 32 poena i 12 asistencija, dok je kod poraženog i eliminisanog Orlanda Bankero postigao 38 poena. U odlučujućoj sedmoj utakmici je Cleveland na svom terenu pobjedio Toronto sa 114-102 i sa ukupnih 4-3 je prošao u polufinale. Predvodio ih je Allen sa 22 poena i čak 19 skokova, a u poraženom sastavu Raptorsa je Barnes postigao 24 poena.

Večeras se igraju prve utakmice polufinalnih serija play-offa između New Yorka i Filadelfije te San Antonija i Minnesota. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj se Italijan Jannik Sinner nakon osvajanja četvrtog ovosezonskog turnira iz Masters serije u Madridu učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza koji zbog povrede i dalje ne igra. Treći

0: Zverev se probio na 9. mjesto, a potisnuo je Lorenca Musetija na 10. Naš prvi reket Damir Džumhur je nazadovao 3 pozicije i sada je 87. Nerman Fatić je napredovao 4 pozicije i sada je na 235. mjestu. Veliki napredak od 18 mjesta je ostvario Andrej Nedić i trenutno je 267. teniser svijeta, dok je Mirza Bašić ostao na 512. poziciji. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je 4. ovosezonske utrke bolida Formule 1 koja se vozila za veliku nagradu Majamija. Mladi vozač Mercedesa je tako došao do 3. uzastopnog trijumfa, a nastavio je dominaciju svoje ekipe jer je u prvoj utrci sezone slavio njegov klub kolega George Russell. Utrka ulicama Majamija je bila veoma zanimljiva, puna preokreta i pretjecanja, a na kraju je drugo mjesto osvojio aktuelni prvak Lando Norris u bolidu McLarena ispred svog klubskog kolege Oskara Pjastrija. George Russell je bio 4., Max Verstappen 5., a Lewis Hamilton 6. Charles Leclerc je naknadno kažnjen pa je završio tek na 8. mjestu. U generalnom poretku vodi Antonelli sa tačno 100 bodova, Russell ima 80, a Leclerc 59. Naredna utrka se 24. maja vozi na stazi u Montrealu za veliku nagradu Kanade.
1: Putevi. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Jasmina Šukalić.
3: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića. Etno

0: Anglija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina Melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
1: Šest sati i jedan minut, pratite program Feral Radija, još jednom veliki pozdrav. Dakle, ponedeljak je 4. maj tekuće godine, sunčano vrijeme u Kalesi, trenutno 25 stepeni. A sutra, dakle, utorak, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umirene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Na više dionica širom BiH trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svako dobro, gdje god da ste, vodite dalje uz vaš Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 03.

0: 0605 740 009 061 729 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Osumnjičeni za ubistvo u Miladijama predat u tužilaštvo. Štrajk zaposlenih u pravosuđu TK odgođen zbog najavljenih razgovora s vladom TK. Sutra počinje isplata penzija u Federaciji BiH za april. Promocija knjige s moje strane Udrča, neplanirano putovanje. Sutra na oblačenje i lokalni pljuskovi. S. osumnjičen da je u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio brata S. predat je jutros u nadležnost kantonalnog tužilaštva TK. Iz MUP-a TK su saopćili da je S. iz Tuzle predat tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere. Iz tužilaštva TK navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ubistvo se dogodilo u naselju Miladije. Osumnjičeni se nakon događaja udaljio s mjesta, ali su ga pripadnici specijalne jedinice MUP-a TK locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima. Štrajk zaposlenih u pravosudnim institucijama TK jutros nije počeo, iako je ranije najavljeno da će rad biti obustavljen od danas, saznaje RTV Slon. Iz samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa TK navode da su dobili poziv za sastanak s ministricom pravosuđa i uprave TK Natašom Marošević, koji je zakazan za srijedu. Predsjednik sindikata Nedžad Vrbić kazao je da će od ishoda tog sastanka zavisiti naredni koraci. Ukoliko razgovori ne budu rezultirali rješenjem prihvatljivim za zaposlene, štrajk bi mogao početi u četvrtak. Zaposleni u kantonalnom sudu Tuzla, kantonalnom tužilaštvu TK te općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku ranije su tražili povećanje plaća kroz uvođenje položajnog dodatka za poslove s posebnom odgovornošću. Isplata penzija za april u Federaciji BiH počinje sutra 5. maja putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 marke. Korisnicima koji pravo ostvaraju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724 marke, zavisno od dužine penzijskog staža. Najniža invalidska i porodična penzija za korisnike koji pravo ostvaraju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 651 marku. Zagarantovana penzija za korisnike sa 40 ili više godina staža osiguranja utvrđena je u iznosu od 842 marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaraju prema posebnim propisima, među kojima su boračke kategorije, iznosi 666 maraka. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851 marku. Aprilsku penziju primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,4 miliona maraka. Ljubitelji književnosti u Kalesiji danas će imati priliku prisustvovati posebnom kulturnom događaju promocije knjige S moje strane Udrča, neplanirano putovanje autora Edina Bećirovića. Promocija će biti održana u galeriji javne ustanove BKC Alija Izetbegović Kalesija sa početkom u 17 sati. O knjizi će pored autora govoriti Rabija Avdić Hamidović i Fahrudin Sinanović, dok će u programu učestvovati i Nermin Hodžić.

Za kraj ovog pregleda vijesti i informacija o vremenu, sutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grnavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 g 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 g 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
3: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Vibera 062-570-999.
1: I slušamo pjesmu Bosna od Ramiza za djecu, rodbinu i prijatelje.

Sljedeća poruka u kojoj piše pozdrav za najradio na Balkanu i šire od Seje iz Banovića. Hvala Sejo. Dakle, od Seje iz Banovića za svoju dragu Baja snaga vjetra.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Čoveče, od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix samo jedna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2,95 maraka, keks krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,50 maraka, sok Hello 0,25 ml, jabuka naranđa breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72/1 po super sniženoj cijeni od 2,45 maraka. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Veslaku Koke, kafanica Laganica, za Edu i društvo.

0: Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555,
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
3: Radio Feral.

Feral, 100,4 FM.

0: Pa imamo ruta, pa imamo barut.
1: Radio, radio, feram, feram.
0: Pa imamo ruta, pa imamo, dajte mo, dajte mo.

0: kakve, ako ja imam kakav mjesa ili kakve piva, da se klapne i gotovo.
1: Feral, radio.
0: Ko jebe djedu zašto? E nema više ni od jediništa.